0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ntate mokgobo
1: ena o mpa ha nyane empa o mpa tsohle ba ha o morena
0: ba ha o morena ntate mokgobo mantsinyane ntate molochopo
1: amen ngwaneso